Euren tiba mi hunge terega hangura men nukhindama fasada verkan nun kame tiba mi hunang euren ituren nukulai hi adi tiba mi hunna fituna verkan edigen tiba mi hunge terega masakke kulauma avaswe gati hi euren dakka wahaka aha mi hun ves tiba mi hunge terega ve allahi aniya verin molad denawadigen wa raskalaange

Hama kashwarun evren ni te ba mi hunge terem va bay hukama Allah gandi evren huwa Qurane te evren ni te ba mi hunge terem va bay hukam ganwe ehne kamako evren ni biru ganna bayke